0: a khindlimuka wa nyamuhla hi mukaketa la unwani khindlimuka murinzeleni manziko
1: khindlimuka RM bom dia
0: kawane hinga kutsanza aku khindlimusa wa hatsima musakula mbedini zwawana fika firmena
1: Kindimuka RM bom dia
0: atikweni zwelezwi e sejaras
2: Radio Msimbika Inyambana
3: Sempre projetando Moçambique.

Murenzo Mkisaiti katika leti ya zwaringana kuhia ka mabulu la mafamela na kumunisholu wa viki gihunzile ya kuhita mafambela lo mustura dini patini kumbela ka viki. Murumbo hina sayi chikel, ahi yenika longoroko.

como é que é a Rádio Moçambique, a sua província em Mbrani, Ikatungi, segundo 19 horas e 9 minutos. Mbrani e Ikatana, que é toava, e na taguita muninka mahungo. Na mahungo aya, e na taguita lapisa, com Ikati, nhazi, 10 horas. Com cara de canganga caneia, e na 19 horas e 10 minutos. Com dizia yoyo. Watauke zakabo inga mahungu ina manika ko hina kumaresa ina resa aba mahungu matsamsa kukayo kuyemo ya umu inyambani mwaminguru wa kipandike kinyambani kwa manika ko na kuulaya mbaliki tunawakani ya kuhisi hungu tumwa kunzia mwiri nya kwa zumanika guna kuumbwa utsukwa na malungiru nya yadi ndrani nya tumu utako unakukirwa kwa hivuzi uyema nikidika sina kutisia malitu ya ya galti ku ulapanova kuyemo ya district ya jangamu umu kipanguru ya inyambani kutima tima ga hospital distritali ya kipande ya jangamu kumamanika kwa wana kudilea kumahungo nyaku vadokotela vamwalu kukwene kavunyo kuzimaneka wana kuonelea vadwali inarasa mambi kuhikati nyazi deishara shumahungo aya matamusao kai kuyemu ya umu inyambani kumuga si kumanikide kwa kuna kupasiswa kavunya makungu yale nyakuzumaneka kuna kuoneledwa kuwasimozi nyatumbunu kuinokanya kuepuka shufo za siklonika 2026-2027 kuzunguzu kasi ndrani ya makungu yaya yomu yuma nyaku dvindri 190 milions nya zimitikao gasikuzumaneka kuna kuoneledwa kwa sivins toka medzo kwa kutsuka soneka nyaku yala nsimozi nya tumbunoko mingu basi kanga kaneya animambe mavirini kulapa kukikati nyadzi de ishareshi.

Ikatumengisiyo 8 horas e 24 minutos, gari tsiku la muhunu. Mutangilo wa tiku la Mosambiki, Daniel Chapo, anamanika kukamwe kuwandra ninge kikatana. Apo nyakutangeli, ambari nyakutu tsangano, konferensia internasional. Tsangani yu kasi nyakania kustuka medzo, nyakwele nisimotzi nyantumbu nukuyemu ya umu Afrika. Kukara tu satsap, na siguro mundra ninyo kulungeli galtsigu la muhunu, litsigu nyakudwani nisimozi nyatumbunuku. Kunzia yoyo kasi kwa yuweni kikati, ketu hava, hina manika uko hina kuyinka, mitsini atu maputu nukia uko kikati. Kasikabu nyoko zimanika hina kupa kwete ilu wakona, nra nikamwe hina isi na mayosi na kubudwa, ambaru kukendwe nra ninyo utsangani yoyo. Na usibu yoyo hina bikeno, manika nra ninyo wambanisi, inga zinzimu, kikati na kwa kwa kwa litu na mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa kwa mbianita makwa k

0: namanika kwa hina kwe misa digital MC kuhuga utiula Musambiki na ni zide ishoresh.
1: Radio Musambiki Inyambane
0: Kiki katumingi si ehi inyaguruli tamana mahungu.
2: Mahungu ya Inyambani.

wani nyaku hinaku pule diokwesti kuromuka kipandri ya Zambezia kito agasimani kideko hinaku rele ya palupana kurele ya kalaka kipandri kile ya Sofala Sofala ya mana muembi kabunya usumbudwa uye Julia Duarte takwe you are my love kukaratu mungisi kikatsina nzida ishwara 22 minutos

0: wenengedzo nyamavanyero
1: antete saunya ikhongoro podrera kana dzitinga dzatsavo uru kuvida yakona kurekesana na sathu sakumana ngo dzine tesau ya kuhivura yira dzukurso yiveza yivota thomka yoma ja yana na yoma na depression kagitsake nrangana yingobota kuduka ri pangwana la ya kazara dzaka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikase mano kugira porque umwa thomo mashihivude satsavo sive basi ja kuvale ana wese vochongoto moyo no moyo uya kota kutsoka nokubanyikira bishkati mashakira bishkati isumukata ri na ku prefer ro ngo wadwa tuno porque imwa ri kuhanu muto akuleva kuuya tapo amwa ri kana mutsa po muhai munyi ko muhai genani por eso te sa nyora gara kenu dzi dati dza tsavo
0: wenengedzo wenengedzo mapanyero
2: karadzo mwingisi na lomba kurula kabunya ko dzimanika hina kumuninga longoloko usumbudwa wengisi nyawani
3: Musumbudwa Tamselu nyatumbunuku watu
4: Musumbudwa Kujiri mungi sinya korege hago rosetela na higanera kitu omwa vanya rongro kwa tu nyaganeri kusumbudwa muhunu hinati matangu nyajimbilera niniwa na matimbi lisa huli mwedo ili manega kurunari ni matamu nyamangi omu wana kandre wano wana chongore hauru watapu wababa wana kusambanya wata hikise apo nyapani wa matimbi warangani para kupwa kwadi matsangu yaya hina ni babi yoyo hinga muromba kasiku atabula ni etu lina
5: ini mwandri makumbane mwandri makumbane chanya kitsoku kene arumanje josepha
6: mwandru makumbane uwana mani
5: nyona matimbi walanga
6: ngayembela Uligidwe hai, utamanega matsitsi, uisumbudwa.
5: Ene nyiwele omo yosumbulo kama jamu jwele yonyogele kama yogele kama omo ngilandrea omo nyawa shkola nyohangwa mu kwartel nyawuri ku 69 ku dojo ku kwartel na nyebede ku 59 ndu nyawuri ku 62 uru nyomo gambe ga watu kama uhayino umurumba nini umashishi omo Majere yangu ringo yako kwa teli ni tumele paya tunoga mani kieni kanga mo turista hata ni dzisiru kena tapo ni wani hapa ni liga ni sa para dzika miau ni yimbia mai yuko ni amani kuzi makotera mbono no vala pe ni tumengu na sana kisha papa
6: Mozambique
5: umka Mozambique wata apa wata apa wakromba yuko wata wakwa wana tenranga tanyo wana kasa wahunji isonga ba pesa leo kwa papa itano Kana tu goya kana hati kana. Uwe, tisa pa tisa tu hakao ulu yimisu, tisa pa tisa tu kongolu ziri. Kari ni, nywa yambela. Kwa kato, wali kutika tumu ule. Kukumini tu yimbela ako, tipo shambiba edati ya. Ina tumi wa mbafumumu kwa nywa kari, tina tingita hita ule mwanyi watani kutufida semani kena kena kwa haini kena. Nyonguranwa kusinyore aroka, kukukumata shoferi kumitu gali hekuti tu umuru wani. Ni bela fali ni pali nyatuma 12 anos ungari empresa transporte majone ngonyamo ulazwa uromus ndo asin ne vore ba sinya panza panzenyo karabaso ba so ulazwa nyomun rangana sa ulinyi kitika ngibe miruana mina ngibe rangana

Mwengisi wa Radi Msambiki hoyega mitumu yulumba usila msamuhunu mavili 13 ya utuburu mwaka wa 2026. Mitu mingo lukali jikatinya zi 15 horas ni 55 minutu shako kenda kumata meli ya tuka wira zi 14 horas nukunugu hina inga mitzini na ndela nisonale kasingwe hama na mahungeltigu ya kubi mahungu kuzika turzi deji Nelson Francisco na tata hini inga mihungu ya mahungu yale manata kumatala pa jikatinya zi 15 horas. Katorze vinti kasi na bega slambu ninga magazine ya siyambu wapi na mana kuzinzi mu siti visu kaji katinga zi 15 horas. Zi 15 kunga kanea hina atala pisa mkukitonga na marusa kui na San Francisco. 15 kasi hina mana siti visu. 15 vinti hina pinda longulo kushiriku kunga yoloweza Radio Msambiki. Mitu munga sita wina kutangirwa kuhi Antonio Kumbano mwagu ni yule chaka ya mitzini kuhiru watikitu ingisinya wadi ya mtu mireti Radio Msambiki.

Lucrecia Jiruza Walter Susana atiloka munye uembe ukhulina uyi luki muembe ni mulonge dzinzimbo mu ka Mosambiki na rikisumbule ya Cabo Delgado angavela ko khumaka kwa 1999 kuika sia nga manarend wa isisto kamedise sinya ku valongo ni tsungu vatala ku hola ku dzibedzedze munye hadzira vathu vavili aimbidi ka sinzi muyeyi yokuyi vamfalar vana gane ku isinisile ahulu etu kete nakala kwa tsabo ndimwe kyanga mbaka sikumwa kwa 2023 umbambika uyi Idris Ibadi atirwa kukhulina uyi Idris ID muembi ni bulonge dzidzi muniwa umuka Mosambiki na kisumbwa cha Cabo Delgado angabelekwa kumwa kwa 1989.

0: Sishkun mahongo kasunga tatahi ninga kuwa yikati yegi.
1: Na wano na verdade yegi moji garzago kutmitekelezu ya kono hongo wa ningwa. Ungai mana gambilista ufa na urnaya mwenye kurezo kana kulisugu kana wikeza kunyina ipia kuhai. Yo mwilista ilu ningwa ugira kwa haa ini kunji mai nyagu keza si kwa pasangu wibe zai. Yo mwilista u ningwa ago asa hei unguro wakaderno pe. Nyivari wafudia kwa varome edwa. Varome edwa na umari kasi chapo za finasa.
2: Mwama mwama.
3: Ndumba
4: Nganyuli ya
3: Nganyuli kusela suro
4: yeah.
3: Mapimu yangu
4: exactly.

0: bambiri ungaluzi longoloko nzumba
1: wenengedzo nyamavanyelo
2: antete saunya ikhongoro podrigara kana dzitinga dza tsavo uru kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngodzo nete sau ya kuhevula yira dzukurso yiveza yipota thomka yomana ja yana na yomana depression kagitsa ake nrangana yingo pota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasi mano kuyira porque umwa thomu mashevude satsavo sive basi ja kuvale ana we sivo chongoto moyo no moyo uya kota atsokana kubanyikira bishikati mashakira bishikati isumukati ari na ku prefer ngo wa dwatuno porque imwa ri kuhanu muto akuleva kuuya tapo mwaruka na mutsa po muhai munyi ko muhai genani por eso urte sa nyora gara ke ndi dati dza tsavo
1: wenengedzo wenenge mapanyero
3: hina ni dzikinzi ora jini 13 minutos kuzikinzi 20 kasina mana longoloko shiriku kukupinda hina prisia mahungu mangatani na San Francisco na hiramba wana FDD watahire senzi mwenye pwani mi ani numalala totse tidziwa hechikwembu

ku mwaka wa 2013 Luciano Neli akumuembi mulomengedzinzimu kuma kuno mthumikiri nge televisão wa kipandi ka Italia anakuta kuwa Toscana kuyikasi angawusa nzimu iyi Goodbye My Love ya Uidemis Vrosus.

hinalesa olu wusedinya wuhigisa wanzimu yeyi ungagira kwa demyegi tungu kumwaka wa 1973 kumuembi kwa tegu la Brazili uyu Wanderle Conte Cardoso anawelekeli kutsiku nya 10 ya Março wa 1945 e São Paulo.

0: kitabu ya mkata.
1: Inaresa olu usezinya uigise wanzimu yeyi ungegera kumaga wa doji mili zoitu. Kumu embi mula wenge zinzimu umaguni interpretri uyu Anwar Babu Harilali. Atidogo abunya uembi kutina uyu vizio naisi. Angalego tsiku nya 30 nya setembru wa 1922 e Maputo.

0: Chirigo.
1: Salvador Pedro Mayazi atirwa abunya embe kulina Mr. Bau muembi nyama binzi mbogoni uyu produtor musicali angavelekwa ka district ya Manjakazi dipanungul ya Gaza ku tsiku la 30 ya Abril wa 1982 ligo line uembi lipheda ngaritangana anakuphede kudede umunya uembi ka mapalisana nyadzinzimu ga muganga angaba akhala agiri liye pande nyanza wanya uembi nyakhana nya hip hop abo angaba arano kulina uyi MC Bau kumwaka wa 2001 retirile endo kala maputwini abo abanya kukala muhunu anakuphede yoyi Mr. Bau kuyi angachisha khana nya hip hop anakuphele kuemba khana nya R&B soul umakuni zuki anakupasa dinzimu yaye Leisha ku mwaka wa 2007 hakidilizeni kube ayarege pandi kansa wanya uembi wanala ku N Studio anakupasa de album nyopeyi Meu Sonho ku mwaka wa 2008 ku mwaka wa 2010 palusida album ya nyawili Kota de Família ku mwaka wa 2012 palusida album Sinal de Vitória Mr. Bau ganhini kihiwa nya música mais popular ka ngoma Moçambique ku mwaka wa 2011 ni melhor música ligera ka Mozambique Music Award ku mwaka wa 2012 ku nzimu nitadigaya ku mwaka wa 2013 palusida album O Melhor de Mim Amnya kunzimu yayi bawitu kiyi ngaganya kihiwa nya música mais popular ka ngoma Moçambique. Kuli kakuemba Mr. Bau muni nyandanga nya publicidade ni marketing iyu V and Pro Moçambique. Kukarati mwingisi wa Radio Moçambique hinaseka longoloko wa tushirikwa muhunu hinakuresa Guilhermina original wa uyi Mr. Bau anga emba ku mwaka wa 2017 album Mr. Romantic. Longo kwa munu kunga lwa nuku hebu da kuyi Antonio Kumbani. Bernard Salomão adruma binya mitsini hina kutembisa kuwe ya kambi kambi melongo loko akumulingaji sefadzina chalani.
0: Shiriku zindimu nyakusedwe.

0: Mwen se timpi mwa kwa hima na misungu ya ma hongo ngoni chida Paulo Masango.
1: Mitsikari Sandra, mitsikari nji sokura ndeka wa Radio Msambiki, chimachima ya mahungu ya wahota malapisa mchikati cha madzaseti yoresh. Nguyawa makamusela kutoto kuna nchanganu wa OTM Central Syndical. Nguwana uchinganisa kumhunu, nkanu wa magumi ya madembi, sana kubi udi umbidi. Na uchisema uchitikala nguwana hawa kubi tiku mpontokari. Tisika isi ngutinzila tuwa tatineni watumi watona. Ina amba kambi mahungu makamusela kutoto kona vahani va disiritu ya inyarimi kona mwenyambani nguwona vasitumili kuvi vachi amukela mikawa ilena ya kufazela mirendi kasi kudaya titsunami. Sekretani wa mfumu amuwa inyambani akucha chitsungu kuvi chichiti bisopa mkona hawa kakove sidi kanguva ya kuwa mati hambi ni sihuhuri sakufana ni singuru. Misungu ya kuwa na ntena ayawa ni mambi mahungu manatalapa ngochikati jamaa za seti warash. Mitsikari.
0: Mitsikari Paulo Masango. Hibongile hinarinza yawa ni mangwa na mahungu ngumbime ya za seti warash. Kasi ya mazi za seti warash. Kambi mwingi seti hila kula betila uchenja hambi ni mabulu. Kala za seti warash ni 30 minuti. Unutama na mnungu noko wa msikati.

0: Bungile mami Filizarda kota hinga pa mami Filizarda kombetu chenji wa Mr. Bau hipiti kambe mchenji wa Mr. Bau aveka ukubonga kavana na vakwe impima kwa hule la guzinyani kasika ndima ya tuwe nyasi ninabela nipuni guzinyani nyasi nimigundisa kubika chiginya cha mbava
1: wansikati ni kuanza

0: Asi hinawa hichi pika kadi yatu ya chiginya cha mbava kasikwa hibika chiginya cha chita mbava kule ka hidini mipau hidini mbava hidini tinyumi hidini makoko hidini munyu kukata hinati mbwe ni hiyadu la mipau hilava ni mbava wakona hiwia hitavanza la mipau hikula higavingela hikula hibeta mukadini hiveka ubambi msana keto hinasa ula mbava watu hidisa uti mbava ni wana hinaveka ubambi hinaruma vama izingi akasikuwa vahirale la makoko ambi hichora la makoko mambidi maelani mpau yunga wa ujidula yona msana keto hinakombela kamika sikuwa vama izingi ya nwapa hitu vahisinza la tinyumi msana kwa vadi hisinza titinyumi hichona to mipau yi yato hishwili kuvitwa hinashutela dikoko dikoko dia hinawa hishutela muka mipau hinateka kadi yato hireleka wahachikukatu hileka kasikuwa kadi yato hihale umba kadi ya mipau ni dikoko di hinga shutela sileka sihala chipimucha niti minuchu mela niti hivitu sakutu na mpau hichona to mpau se hila kuvitwa hinawa hichikula mpava hibetela msana keto hitela chingi umengu chitingwe ingarwene kasikuwa hiwacha nyana munyu watu munyu ni tinyumi tila maila nuni mpi mwele uwa uwa uti nisa kutona kama ingarwene kasikuwa usita titingi umengu tikutinga tukati tisima hikuatu ya medikatu tumela kambi hifene ngeta kadi yatu hileka isimama ihala kasikuwa mipau hitiseka kuvitwa ni mbaba wako na hambini tingi kasikuwa sivitwa msana kuwa sidi hati chipimucha kinsi minutu inateka kasi nkuatu awa hino wa hichi hakasa chikinga chato hichi hakasa benka kwati hichi hakasa kasi kwa tinyumi ni mbava ni mipao ya kona sitsangana sisileka kambi kwa sitsangana nyana hibi chua sileka sipe msama doshi minduru nyana hachikuka kasi kwa sitsangana kakwati kasi udire uti ngasi kata kasi kwa upamela uma izinya upamela nwapa itu ngadwala kasi kwa upamela tatini nuka agia chiginya kambi ngadwala kwa oreleka mati ya chai mkwa kunu wabadunda oku ya chiginya ni chai basi mwengi seti msana kuwa hidiki chichi ginga chatu cha mbava himbi mwa kwa higemeta mnongono kwa watu wa nyasi au ingawa hichimana mabulu ya kufana na ni takwela na ni kudola chirumbu hibuti kambe ni tariata udahu mami filizarda kalu changawa boba tangutianga kati satona matumelo ya kwe aniwa kasi bedlela uchenje ngusisi nga mbike lela kwa mnongono kwa watu wa nyasi hichichi ginga cha mbava ingawa hichichi tanza hichichi gera chiginya chatu iti selela mati kasi kuhiti tsanza usiwana ambini kuhilaba malungela kuwa hiti kulisa atuba mami mnongono kunguunga tzimbitiso tumelo bindulu inga ni Sandra Masango Tomas Valo yeti konila ni kamuchini
1: mwasikati nuku anza

0: Halo sengi sokora ndaka wa Radio Msambiki hoya hoya ka ndima ya mahungu ya kulumba ditsikudwa da mhonu 13 wa otubro lidambi 2026 itakoni yao wa makhamusala kutota kona ntsangano wa OTM Central Syndical utsanganisa ko mhonu nkhanu wa magumi sana kakuwe udumbidwe ukomba kushukuvala ngokwana hawa ka COVID kumponi tokari tijesi mama COVID sekha isi kutinzula tuwata tinene vatumi vatona vahanye vanganga wa district ya Inyarimi kwa namuka province ya Inyambani nguvona valamba kukuvi vachi amkela mkawa ilena tisako mitumu ya kufazela mirendi amuamu tinyumbani kasi kudaya titsunya tilangako madwali ya malaria sekretani wa mfumu amuka province ya Inyambani akutia chitsungu kuve chidzumba na chidibembiri ukona hawa kakuve sihidikankama kwa mati hambi simbi sihuhura sakufana ni zingulu mukhata mahungu ya kulumba litsikudiwa da munu itsikuda 13 wa outubro lidambi 2026 mahungu mamanjani ka Paulo Masangu ni Tomas Valoi ngunu waka michini ukushuvela uingisi unenu ila kutulandi ma ya mahungu nkubeji amba ayawa ma khamusela kutuata kona sekretani wa mfumu amu waka provincia ya Inyambani akucha chitsungu kubeji chitivikela kasi ngukona hawa kakubese hidimu waka ngama kwa mati hambi ni simbi suhuhuri sofalna ni singulu Arsenia Masinga khamusedi tuato kene kufanedi kubi chitsungu chotse chichilavetela tinzila kasi kuvikela kuluza simaha hambini kuve vathu vachiluza utumi awombili taku kufanele kuve kuchiwanelela kwadi mitumu ya kuabanisela magesi kufana ni kuonetela madzumbela ya tinyumba mafulelela ya kona hambi ni timbi tinzila atiwa tinosikota kuve tichivikela kuve vathu vachitsangana ni sikaratu sahombe ngutu ka nguva yiwa ya kuwa mati hambi ni sihuhura sakufana ni mimoyo ya hombe kupatana ni singulu tidi kuhalu mambi mahungu makhamusela tuatokhona chikaratu cha kugohetelwa sigotsu sakuabanisela magesi sitisa kukarateka ngutu kompuni iwa na tikhamusela tuatokhona vathu vasimama vachidzumba na vasina magesi ngokona hawa ka kugohetela kuwa maka iwa ikhamusela tuatokhene kali dembedi wehikunadi kuna ni ntengo wa kupinda 30 wa mapostu yawa mangagohetelwa maka aiwa ivangako sikaratu sahombe ngutu ka kompuni ya kuabanisela magesi ntangili wa chipandi cha kompuni iwa ya kuabanisela magesi amuwa Inyambani akhamusela tuatokhene sikaratu siwa sivangili chikaratu cha kudingana 25 milioni wa mametikaish tiuklisi uhuu awombili taku loku ili kubanikani kusiwoneki sikaratu siwa amuwa Inyambani tingamu tatingi ngutu na tidini magezi mwendu kambi na kusukoneki kuve vokari vachidzumba diviki hambi ni kupinda na vachivirela kuve magezi machilungiswa ngoku eto titeka timali tatingi amuwa ka provincia ya Inyambani kuna ni makungu ya kulavetela 35 mili wa makardera kasi kuvuna mazana zana ya magidi ya vanana avawa vasimama kukuve na vachigonda na vadidzumbidi haha tsinkwe makasikola sa provincia iwa ya Inyambani kasi tiwambawambangu makungu maiswako masoni kudot kudot na tichikhamusela tutokhene ngo chimanyiso chakona lidambi dingapinda kukotekidi kushava muni wa magidi ya makarteira governador wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula khamusedi tutokhene kuleka kushava makarteira kuna ni ntumwa wa hombi kambi utakuna wachimaheka wa kutsimbilelana ni kuaketeta hambi kuaka masala ya mapya tinzilatiwa tindani kasi takuwe uchindekota kuninga lisima mitumu itakuna ichimahwa nguva gondisa muwe ka provinsia yiwa ya Inyambani ava kutala ka makhati va sima mako na vachithuma ka madzumbela ya kuve masinga ngumuwa ka tindzela tiwata tinene hiya masoni ni mahungu ya kulumba ditsikidwa da mono 3 wa Outubro hinata kunkuwa ni yawa makhamuselako twata khona ntshangano wa OTM Central Syndical awo wa wona u tshanganisaku mhono 5 wa magumi ya madembe nsana kuve udiwumbidwe nguwa wu kombaku kuxukuvala ngukona hawa ka kuve ku chisimama na ku chioneka tikomponi a tiwa titsihlayisi kwadi vathumi va tona kha ku landa Marcelo Caetano a ku nthangeriwa na ntshangano wuwa ku na ni tikomponi a tiwa tisihlayisi vathumi va tona nkona hawa ka kuve miholo ya kona yi diya hatsi ngutu hambi kambe ni kuve i cicelwa ene a tlhamusele kambe toto khene cimbi xikarati ciwonekaku na ku dibeja ngukuve ku cina kota ku chukwatisa mithumu ya ku ngoleta kuve vathu ngutungutu madzambi hambi ni mahorana va dini mithumu
1: a movhente lowu u kulile na wu tlula swirhanganya swo tala nyamuntlha leswi ku laveka ku hi tiva hi dyondza mahanyelo ka tintombi ni majaha ya vanhu vantshwa kasi ku kota ku yini va simama ni ntirho lowu a ntirho lowu wa wu sindikati hi wona ntirho u nga vuxa tiko leyi a kama ku nga huma independence byi humekile swikarati byi nyingi a swikarati leswi mahelo hi byi hundzile ka mhaka ya ka ku akiwa ka sindikato ya leswi ya movement syndical kani leri nyamuntlha ya ku hi ya nghena ka independence economica loko hi nga yi tsarameli khwatsi hina hi ta ve ni maproblema ya ku karata nguvu mandziku ku laveka ku nyamuntlha wo tlheni hi khoma ntirho lowu wa wu sindikato lowu wa movement syndical para kota ku lwela a madireti ya hina kota vana
0: Marcelo Caetano wa ntshangano wa OTM Central Syndical ntshangano wa munhu wu tshanganisaku 5 wa magumi ya madembe na udiwumbidwe ngoku gwita hina amba ya wa makhamuselaku twata khona aniwa ka district ya Inyarimi kona muka province ya Inyambani ka simama kuve vokari va situmeli kutula madimba kasi kuve ku cina kota ku fafazeliwa mirendi ayiwa ida ya kuti tshuna tivangako madwali ya malaria ka ntengo wa kupindanyana 10,000 wa meat ayiwa inga kumbwa nguyo na mithumuyiwa kuna ni hafuhi ka 64 waona avawa vanga lamba ku amukela mikawaiwa ya chipandi cha ta udahi makaiwa itavisa ukohe ka chipandi cha ta udahi aniwa ka district ya Inyarimi ngoku ita tsumetela nsana intamu auwe utaku na uchimahwa ngu fumo Ameriko nzukula a kombela chitsungu kuve chidinu singili nkona hawa ka kuve chichamukela mikrawa yiwa na chikhamusela kambi toto khene kula ni thuma kushotela awo utaku na uchiswa masoni nguva thangile va miganga kasimpela ku cica mahanyela yawa ya vokari na ku chikhamusela tokhona ka diphuludiwa aniwa ka district ya Inyarimi ku virelwa kuve ku cina khumba hafuika 37,000,000 wa tingamo
2: hi lipota ku lomba ka vatshapu va vange pela vamaneka na va kutuwa malimba pela dzikipi dzezathu nyapulovherisasau dzimaneka na ku dzikubeya madzindrangani pela dziki ra thomo wowo purike thomo wowo ngunonedza ku kuvunguwa dzitshuna ya kuvunguwa dzitshuna ku sekuntimente dzikazi xinyamalaria nedzo dzina vunguka womunya distritu yathu
0: hi gemeta hawa mahungu ya kulumba ditsikudwa da mhono 3 wa Outubro didembe 2026 mahungu mangadi manzani ka Paulo Masango kumwe kuni Tomas Valoy Salani.
3: Muengi side mahungu ya Inyambani.
4: 17 horas ni 11 minutos. Ibongile Paulo Masango. Nani kati mene tisingatinga hinani wa Antena Nacional. Awa hinu wa hijimana mahungu ya kwela na ni kawahwa ote mi Central Sindical. Awa ungaya uchia losa ntangili walitiku. Itingati hilawetila mahungu. Itingati hilawetila nzalata kwa hinani wa Antena Nacional. Hinamana silele tuhambini sitsibisu.

Hosi mna lo enza tule taka wena na kutsemba zwako ikwala ka mukombele zwa famba tindlela tinene jagalika nyarimi vagita log log gele hale zwa talrans rivalelan kutani ku rivakelwan niko akuna chikarata ka

Nenchombo. Nenchombo kalog log helizako ahevwahle vagisiwa kuvatiza kumatsanza. Kutani kuona kona matimola lezvako loko gisiwile. Awuzvoni hiwech. Vakona lavatizvona. Hakunene loko gisiwile zvifamba tindlela tinene tizimatsanza.

Se chica la kakubest lesanu soa na kudene kula General Moos kaka uchenjele kilo kujesu la wosho ni suno wa hivangwane na kona leswe la kula lesu la kilo glock bakona vangwane vangunile kua asinga yuon ya kwa la kakujesu wa lohi putu el kukutanu ku Emil Dito Lorenzo kwa jaga bairu juzina mashelika street ya kama bot lawan tidaya ke zo

0: Kata msiwani tazale simu lele lengi akombo.
1: Emina msiwani.
0: Lele simu litipile kuhu kote ulele kuhi mwana wako MLD to Lawrence Kovane. Aputu wakutatua kuta put elk kata uchai. Loi mama ni loya charu wako kutana hanya kuhu Bairu Eduardo Mondlane.

kove maria judite zake kutano kumai judi loyanga kusasina nisa tsamba nzaka kwezele tani ya vlakulu kota ya ulele ya kushalesh itabisi mamaka provinsi nyambani sukilika mururika vlakulu ya azandamela zavala jalezi ya jangamu ya zao jivalu tulukata kumihimu.

Tavi, vala nzimale ya uchenji kala 23 horas na ipangala tuwa hii katita wa Denji kutanu ku Daniel Jiva imwana Kamal Jiva akumbisa kumbemba ga kuna enaka tauchai kutanu ku tumunukula leza ku tishlampitwambe munonga shukati zinyingi angakona Aku hava ku mahova majala kutani matswala zwipfaki azwipfaki zwibinzola zwipfaki katita wa Denji